ana perang kok ana sing bliru kira ya ora. Wis sabar sikik Durna. Anak Prabu nun kados pundi? Ing wektu iki pun bapa mung bakal pitakon mungguh sangka kersamu. Apa milih ngadepake tunggu dawing Jawata apa prayoga sadurunge Bratayuda Pandhawa kudu ditumpes. Mekaten. Yen panjen mekaten dados pawanggipun Rama Panemban wontenipun ora mung pasrah won ngersa paduka kula sumanggaken. Yuswanipun ingkang putra ten para kadang Kurawa malayan saged kula suwun. Para Pandhawa kakempalna wonten ing kraton Ngastina mriki kanthi dasar lembat ing pambudi mulih mboten kawistara. Kula pasrah wonten ngarsa paduka Rama Panemban kados pundi caranipun ingkang putra tansah cumadung dawuh. Nyata yen to pandhita kang wis limpat winangun samuning samudana.

0: Ayu kakungir anak Prabu nuwun wonten paring pangandika kados pundi panjenengan. Yen miturut sangka gambar aku awit sangka pambujuke pepundenmu Adi Begawan Durna bisa mboyong para kadangmu ing Amarta tumeka ana ing negara Ngastina. Nggih. Nanging to senajan kaya mengkono, marmane Prabu Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegakake saklakune Pandhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirga Bathara Kresna iku sijining ratu ingkang wicaksana. Ora ana alani lan aja ditegakake saklakune Pandhita Durna lan anak kuangkat Prabu Dirga Muka. Becik para kadangmu Kurawa pinaringa dawuh supaya tut wuri tegese ngodol sangka kaduan. Ora ketan mung tumeka ana ing madyaning alas Gelagah tinunu tapel wates negara Ngastina.
1: Aman. Aman, Rasa Jenar. Nun cumadung dawuh anak Prabu. Pekani rumbuyan dadosaken kaget ing wedal puniki. Mani reparengaken bidal angaturi uningo dumateng Koko Prabu Karna tin poro kadang sentono smadyo toto sikap dedamel pirantos ing perang supados tut wuri tindaipun paman nujum anginipun semedyo mikut poro kadang kulo Pandhawa nun ngestaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Kepareng pun bopo nyuwun pamit madal pasilan ngemban dawuh timbalan dalem ngatos-atos Yayi Jaya Jatra nun wonten paling pangandika kados pundi Koko Prabu. Aja nganti kekilapan jeneng para yayi pun kakang percaya metu njaba budhalna para wadya bala ingi supaya njaga tata tentreming nagara tumrap sangka ing wawasanipun kakang aja nganti rada smurti banyu wingi saking dawuh. Kepareng nyuwun pamit medal jawi prayitna ngati-ati penemban apa nggih sumawi manjing kedaton sesarengan nenekung dumateng jawata ing ngandum para iya aja kuwatir tansah tak kanthi tindakmu. Wis paripurna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratu ngarani pangandikaning Pandhita Sekimatan kena wali-wali senajan to nalindra ngendika sepisan rata tiyang sak negari. Yaya Tirta Kresna kang pibing dlancang sita mbaya kepar lumebek sri manah arsa kundur kedaton jelek sanga ing palenggan prasasat gandeng asta maring ing rama sanghat sanadya penemban den hayak para abdi bedhaya srimi manggung ceti pemikir pepingitan jaka paloro-loro sinawang sangka ing mandrawa yayah dewa kairing para widodara widodari seketi kurang sawiji

rikala semana Sang Wiku Begawan Durna wis laju nggene lumaksana den odol sanga ing katebian marang Sang Prabu Dirgamuka kanthi panakawan kekalih Kilurah Togog saha Saraya. Sini gegenti Kang Winursita nenggi ing samya lenggah wonten ing pakuwon ing Dwarawati. Duk rikala semana kang wis tinanggenah tenggo negari kang pinuju katempuh marang bebaya. Raden Samba Wisnubrata ngadhepaken ingkang rai menapa ingkang paman Raden Setyaki tuwin ingkang raka Rekyana Patih Udawa. Sumrambahing para wadya bala kang samya jagi pakuwon. Rinten kalian dalu datan pegat ing panuwun.

sebet biar lang kono tawau. Anenggih Kang Kinaryo sinambeting cinarito. Punika warnanira ing pakuwon ing Dwarawati. Dumunung tapel watesing wana glagah tinunu. Senajan tetebih saking kraton Dwarawati. Rinupaka mawarna-warna. Edining sesawangan jroning kukuban pakuwon. Minggengaken mukering ing langkung ageng. Angananaken wana genggeng gung liwang liwung. Ngiriaken peparinging bukir so jurang ingkang langkung lebet. Gegambarane yen to dalu ketingal nggih nyung langut yen rina sepi kahanane. Paran marmane para putra sentana kang pinatah dumunung wonten ing pakuwon Duk Rikala Semana. Ing kukuban kraton Dwarawati ketaman bebendu ing langkung ageng. Akeh para kawula kang sami nandhang cintaka tanem tuh kang pinacak ing Tegal kepanasan lebur papan tanpa dadi. Karana ingkang sinuwunata Dwarawati minangka dadi swing para Pandhawa. Ing mana arsa netepi marang kewajiban tedhaing kraton Ngamarta para putra sentana kapatah jagi wonten ing pakuwon. Sinambya talak brata murih nyegah marang reretuning kraton Dwarawati kacintakaning para kawula. Anenggi kawus lenggah katon ning-ning pindo jaladri neng-neng kadyarga. Putra Dwarawati Satrio Parang Garudo Raden Sombo Yuraden Wisnu Broto. Satrio kawus kaluka bagus warnane mudo dasar irenggo dining busanane. Patut kinaryo kekembanging poro santriyo suho sekarlatining poro wadud.

Yes tungkur jagat manik rojo dewaku pepunden kula paman paman ing garboruci sak sampunipun paman secaketan kalian inggeng putro nun keparwanya putro badi nyuwun preso dawuh dalem Kanjeng Rama ing sampun pinaringaken dumateng panjenenganipun paman menapa dininge putra estunipun kirang tanggap sasmita menapa ingin kedah dipun jagi kula lan panjenenganipun paman wonten sak lebeting pangkuwon ing kukuban Negari Durwati dumunung wonten ing wana Glagah tinun paman anggir yoga kula menawi to anggir wis lubrata dereng kuninga awit saking sungkawane puninging Rama Kaka Prabu Durwati menggalih kawontan ing kraton ingin wedal sak mangke kados dene kataman ing Bebaya kathah para kawula ing sami nandhang yodi ngantos dumugining kaproya matumpa-tumpa kurbaning para kawula langkung-langkung para kawula ing sami among tetanen kathah tanentu ingkang dumugining kaperloyo babasan lebur papan tanpa tulis kados dene katrajang dening Rama ing ngamekaten menika timbul raos kuwatosipun Kaka Prabu yen to ngantos kadaluwarsa ingkang mongko ingkang Rama Kaka Prabu sangat anggenipun tresna lan badhe angesti dumateng kuwajiban angayomi para kadang kula Pandhawa pramila jengkaripun Kaka Prabu kula lan anggir sombo ing tinanggenah jagi wonten ing kukuban Negari Durwati tebih saking kraton sinambi talak bruto murih tebih dumateng sambikala angirangi kacintakanipun para kawula dalmalit mekaten ing dipun gambaraken yen to para kawula ing Praja Durwati medal sak mangke nampi cobi ing amangkat menika kurbanipun dhateng para kawula ingkang minangka dados kurban ing pangraos mboten wonten malih kejawen namung pepunden kula Kanjeng Rama ingkang kedah saged ndamel mus naning Bebaya murih tentreming para kawula wangsul kados wingi wuni anggir wis nubrata ingi Siwa Pati Udawa kula nuwun wonten paring adawu apa ora ana para kawula kang lirwake dawuh ingkang wis pinaringan pengendikan marang paman Setyaki angom yongi ing pakuwon Glagah tinunu menawi anggir dangu dumateng pun bapa enget kula kados mboten wonten ingkang ngujiwani samun sumadya wonten ngabiyantara mbok bilih wonten dawuh sak wansi-wansi tansah sumadung rinten pantor dalu syukur binagi sewu kejauh saking menika paman senajan to panjenenganipun paman menika setunggaling senopati inging putra menapa malih putra dalem Durwati dri nanging dawuh sak menika ical sipating kasatriyan nantesipun kula kaliyan paman sesarengan-sesarengan anyalira pandita angeningaken cipta rinten pantra dalu murih Rama Prabu tebih dumateng Bebaya lan sedaya para kawula timbul karhayun kados wingi wuni kasinggian idep-idep anggir sombo lajeng angladi dumateng raos prihatos paman Setyaki sombo mendak pananyo putung ngelingono duk rikolo sang wilmuno.

ora bakal samar Siwa Drewajaya kang keplayu miyak pabarisan iki. Nyadong deduka Raden kula mawantun suwun ngersa paduka tanpa krana katimbalan. Ana apa? Ngaturaken kauningan bilih ing wedal menika pakuwon gelagah tinunu badhe katrajang lampahing barisan ingeng kula tingali boten badhe pangling yen to barisan menika saking negari Ngastina klonok-noni. Paman Sencaki kula nggih mitra saking aturipun Siwa Drewajaya menika wonten prajurit ingkang sumedya manjing wonten ing pakuwon. Yen to menika mangke mboten enggal dipun cegah kamurkanipun lan dipun adangi lumiyatipun saged kelampan ngrisak para kawula-kawula ing kukuban negari Drawati. Mitut kawuramu prajurit sangka Ngastina non mekaten Raden Kakang Udawa wonten dawuh jajal metu njaba dibuktekake monggo kula dengaken.

dadan ira perang kontet saliraniro yen kacandra risang wirang atumandang.

uang. Iki ora bakal pangling sencaki. Iyo Kakang Kartomarmo, aku tak takon sencaki omahmu ngendi. Apa ora mangerti yen sencaki iki sangka ing garba Ruci Sentana Ndarawati iki sentanane Koko Prabu Bathara Kresna. Kok dadi kowe mapan ana ing bumi ing Glagah Tinunu ta iki kukuban negara Ngastina. Sangka pandugaku ora bakal kelakon sencaki mapan nang kene kanthi tindak kang beres sak ora-orane. Kowe mesti dadi netra pengawasaning para satriya Pandhawa. Iya apa ora? Ora bakal tedeng aling-aling yen pancen iki uga manunggal karo para Pandhawa Kakang Kartomarmo rombongan Ngastina. Senajan aku rombongan nek dong menyang nek dong ora. Ning aku dianggep rombongan kang minangka dadi sapu kawat. Iki kepitung rombongan angka loro. Aku iki diwajibake dadi wakil ketua. Ora nono aku sekeng wong Ngastina. Mula becik sencaki minggat aja nang ngarepane mesti bakal kelakon mbebayani mungging aku. Kakang Kartomarmo sesuk ya mungsuh saiki ya mungsuh. Sencaki gelem semingkir saka ngarepamu yen wis pecah dadane wah ora patut nantang perkara. Ungana dadane tebak kurang bejo bujat igamu segar siramu.

baning rogo rogo katon kumilang kilang katempuing pawa astro kasuratan ing wang pratongo patyo nganti tak pindoni sencaki keporo tangan bodol dadamu iki mawono urusan apa Kartomarmo niki genah badya kumbi sencaki wonten ing mriki menika dados nikro pengawasaning para Pandhawa. Oh bener, ya sarpa kaya ngapa sencaki mesti dadi mata pitane para Pandhawa. Menapa man moto pito kowe tau roh matane pito apa dulu gese moto sing mlirik kanggo nginceng marang lelakon utawa kanggo nginceng marang sak padha-padha. Iya sentake kuwi sing dadi moto pitane wong Pandhawa niki wau ajeng wani kali kula man tekate kanca kula kek kula mangungalaken dodho kula yen kene iki kepitung dadi wakil sesepuh. Panjen bener. Ketuane aku. Wakile kowe sing wajib ngatur rombongan. Nggih, Mas. Ning cok do angel, kowe ki anggar muni atak dadekke prajurit sing tetep ngono kuwi. Kowe ki cok ora do. Ngoyak biaya nek dong merjuriti ngulon nek dong merjuriti ngawong kok ora tenang sampean niku nek ngendika sak gebenere dhewe kula niki teng istina niku lek kula ora krasa niku duwe satru nunggal tujuan kali kula. Wis tetoy. Katri gumulung mangrempaing wadya magiri rerona.

Tapi yengger, nggonmu maju dibotoi karo kadang-kadang ngutak sawang kok sajake. Delok-delok kaya kleru selae nggonmu kerengan. Iye man. Kawon rigen upama ta kowe bisa ngembari sencaki kaya ngapa bombonging para Kurawa patut yen ta kowe minangka tinding para wadya bala. Nanging bareng kowe kecingkrangan musuh kalau sencaki kaya banjur kandhek ana ngrasa cuwa. Mulane cok latihan. Lah kowe iki nek muni kon latihan ya tetep ora tau lunga-lunga. Lah sampean ngoten mung karek dowa dawuh. Ha kula niki sing gawe ragat menyang kula niku. Loh, kowe kuwi ngono nek kepengin arep dadi siji manunggal karo Kurawa, kuwi tak kon kerep melu latihan kerengan Pancakara kaya wong Ngastina ra ngono. Wong urip kaya ngoyo-oyo. Ngeten iki tembu budi-budi pun kanggo kok man. Ya wis lha wis ora. Monggo upama ta kowe gelem dadi tinding prajurit jane tak kon nuntun Pancakara karo wong Ngastina. Mangundur man, sencake ajeng kula dawae pusaka tak botawi nggih pecah sirahe sencake.

0: Paman
1: Kulongger
0: menika wonten swanten Dedi Swanten kepruing pedang miwah tameng kapireng saking mriki ketingal gegewisi menika peperangan mengsah kalian sinten Paman?
1: Wadya Bala Ndurawati ingkang dipun pandhegani kang Rai Sencaki Sopate Udawa. Menapa dene para wadya bala sanesipun rikala suwau namung rebatan mergi badhe nglajengaken lumiat dipun adang-adangi ngantos klintar-klentu saengga dados Pancakara. Ewa semanten ingkang rayi para Kurawa mboten wonten ing sasap mengsakan Sencaki Udawa tuwin andhanipun kados pundi nggih. Rebut balung tanpa isi senajan aben kemiri-kemiri kopong tanpa wonten ginanipun upami dipun lajengaken Pancakara menapa ingin dipun rebat mboten wonten malih tapi amung rebatan mergi mergi sanesipun menika tesih wonten yen to menika mangke kula kan panjenengan

Paman Setyaki wonten menapa nggih? Kula tingali kandhek mangu-mangu pasuryanipun Paman Setyaki sajak kedhuwung. Estunipun anggen kula kedhuwung dereng saged mangertosi menapa sedyanipun para Purawa. Inggih lajeng ngawontenaken pabarisan semanten kathahipun. Senajan to kula menika sampun kedadusan kelenta-kelentu nanging dereng mangertos menapa sedyanipun para Purawa lan badhe dumateng pundi. Inggih. Ingin kula kuwatosaken mbok bilih para Kurawa menika mangke semedya nglembat dumateng para kadang kula ing Amarta sak mboten-botenipun mangendra jala kacintakanipun para kadang kula Pandhawa. Lah menggah saking kersanipun paman prayoginipun lajeng kados pundi? Nggih, mboten wonten awonipun. Panjenengan sepados lenggah wonten pakwon jagi negari sawetawis pun bapa badhe ngawat-awati lampahipun Kurawa kula tutwuri saking katebian perlu badhe mangertosi menapa sedyanipun Kurawa. Oh iki. Yen mekaten mboten sami kejawen namung ngatos-atos lan kula suwun kedah saged mangertos sumber-sumbering angkara murka lan sedyaning para Kurawa. Mekaten. Kakang Udawa wonten paring dawuh menapa nggih? Raden, mongso budhe putra manggir sombo enggal diawat-awati aja nganti kacingkrangan pangaturing Purwadyabala. Aku kepingin bakal mangerti sedyaning para Kurawa bakal tak tut sangka ing kadohan. Di mboten sane kejawen namung ngatos-atos. Raden Sencaki anggenipun badhe tut wuri dumateng lampahing para Kurawa. Iya. Nyuwun pamit nggih. Nderekaken kaluhuran.

wis ana ing dimantara Raden Gatotkaca miling-miling kadya jangkung mider-mider yakin jengkang tanpa subuh. Tumrap dening penggalih Raden Gatotkaca kadya Sitinataksara Denta. Datan kendhat wilining waspa kang sangka pepadhane trok karana menggalih pengendikanipun ingkang paman Raden Sedewa yen to para pinisepuh ing amarta semedya manjing ing jurang kasangsaran. Perkawet nggih semedya nanggulangi marang bebaya ingin tumanduk marang para pinisepuh. Saya dangun rusup ing mega Malang Raden Gatotkaca saknalika kagiat prisa ana mendung kang anyolowadi. Sanalika den perpeki saunyo kaperpekan marang Raden Gatotkaca mendung kang anyolowadi sejatin ingkang wana Tandurwati kang anglang jagat.

mongko pareng aturaken pangat bekti won ngerso paduka Kanjeng Prabu purunan kungger Gatotkaca tak tampa. Pangastutiku genti tampanana nun kapundi wonten mestaka mugi rumesepa sranduning badan. Tak sawang kaya suntrut ing pasoyanmu nelusup mega malang nimbulake kageting pamikir arep lumawat ana ngendi kula. Ngaturaken kawuninganku yen to negari Ngamarta pedal sak mangke kalebetan telik sandipaya. Lho. Telik sandipaya apa nggih? Rikala semanten pepundhen kula sami pepanggihan mboten wonten malih kejawi namung mangarsa-arsa ora paduka wa Prabu. Mboten ngantos watawis dangu Eyang Durna rawuh ingkang riku damel pengaruh supados para pepundhen kula ing Ngamarta nilaraken negari. Inilaraken keraton. Badhe meniki suwitaken dumateng Resi Gurundaya Pandita ing wonten negari Ngastina. Sedaya para pepundhen kula tut murid tindakipun Eyang Durna kejawi namung paman Sediwa ingkang boten ndherek. Ingkang mongko paman kagungan panggraita yen to para pepundhen menika mangke kirang bejanipun badhe mlebet wonten ing jurang kasangsaran. Gandheng Wa Prabu minangka suwing para pepundhen kula Ngamarta minangka dados pangayomipun para pepundhen kula ing Indraprasta. Nyumanggaken wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu kunduripun pepundhen kula Prabu Ngamarta tuwin para sesepuh Pandhawa. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakra Baskara. Mangelingana doaning ajroning pertaban Guwa Pancatnyana. Pinetik winejang

0: Kok?
1: Wonten dawuh menapa penemban?
0: Kok larut cahyamu kenapa?
1: Ngaturaken kedrawasan. Lampah kula wonten ing wana pinanggih yaksa ingkang agengipun selawun-lawun. Ngaken yen to ingkang jagi rumeksa wana menika ingkang naminipun Jajal Werka.
0: Buta
1: inggi ngadangi lampah kula ing wasipun kula mboten kenging beguru dumateng Resi Gurundaya. Kados pundi penemban menapa kula prayogi wangsul tuwin para kadang.
0: Buta mugi arep paman tentrem apa arep dadi pusapase? Cepat jawab. Yen butuhmu aman tata tentrem kudu manut karo aku mbeguru karo Si Guru Daya. Nanging yen kepengin dadi sungsang pawono pasak, aku ora tanggung jawab. Ora tanggung jawab. Wong tuwa tansah mendampingi. Apa kang dadi karepmu murid tata tentrem ing nalarmu sakadang kuwi kurangane apa kuwi kudu matur nuwun karo aku Lah kok diri genake wong tuwa kok malah nglokro kaya ngono, bocah kok kebangetan temen keset.
1: Denowo mbebayani,
0: kuwi kena diarani godaan. Cobane wong bakal mbeguru kuwi sono-ono wae, ya wujud buta, ya wujud macam lan ya liyane ngono. Dadian kowe ora kuat penggoda, ora wurung bakal pengangkamu luput lan brabe.
1: Brabe iki apa?
0: Brabe iki ya mau wurung. Ngono.
1: Inggih mongko kula lepasi pusaka mboten dumugi kula tamane curiga mboten tumama.
0: Lah, kuwi kowe ora iso lulus kowe. Kurang prihatinmu kowe. Satriya kuwi aja cocok ngan ngurangi prihatin. Nek perlu kuwi sedina sewiki dahar sepisan kuwi ora kena gaweh. Ora kok sedina sewengi kok ping 6. Aku ki mbiyen dek urung lara mah. Prihatinku gedhe. Ora saiki iki aku nyanyi-nyanyi.
1: Inggih.
0: Kowe ku jare
1: apa
0: ora iso nyingkirke buta ora kelakon nampa wejangan ratentrem negaramu.
1: Idak-idake.

0: nopo penembat?
1: Oh, nggih, anak Prabu Kedrawasan nggih.
0: Kedrawasan kados pundi?
1: Nampi cobi keng rayi Werkudara Janaka mun saged ngintasi damel. Wonten godha wujudipun denawa ingkang ngadang dalan. Panggodha ingkang tumama dhateng ing rayi menika saged ngintasi damel yen to menika mangke ngantos wangsul ngode. Kondur panjenengan ora bisa ngampir katentreman nang malah saya muwuhi kacintakan.
0: Kula nuwun iki.
1: Nger. Gandeng kang rai kekalih cabar sakmenika kantun panjenengan. Mboten saged ngruwat wujuding diyu ateges mboten saged ngicali kamurkaning tumindak. Mboten bali kelampah nampi ngelmu saking Resi Gurdaya lan mboten badhe nampi pepadang saking piyambun Rama Resi Gurdaya.
0: Nyuwun pangestu cobi mangke kula ing badhe methukaken.
1: Ngatos-atos nggih, Ger.

kandhangipun ingkang Rama Yani. Pramila ingkang Rama lajeng aladang mergi menggak kersanipun kadang kula Yayi Broto Senora Yayi Arjuna menapa dene Yayi Prabu. Katitik dumateng pambujukipun Begawan Durna. Estonipun para kadang menika mangke badhe lumebet wonten ing jurang kasangsaran. Pramila yen to Yayi Prabu angesti dumateng jarwanipun ingkang Raka. Monggo lajeng kula aturi kundur para kadang pinaringna dawuh. Yen to wonten kerebetan bab menapa kewala Raka para sagah minangka dados bebanten lan damel pepadhang. Sabdo Pandhita Ratu Kaka Prabu. Karana ingkang rayi sakadang sampun musna oncat saking Kraton Ngamarta yen to menika mangke boten kula buktekaken. Menika ateges kula mboten aslira Sangwang Darma. Senajan to kados pundi kawontranipun ingkang rayi, kepeksa badhe kula buktekaken dumugi wonten ing Kraton Ngastina Sukur Bejo Sewu. Yen to Kaka Prabu kersa mbiyantu dados kersan niatipun para kadang, mbuktekaken kados pundi kawicaksananipun Resi Gurundaya. Ateges Raka para supados nderek meguru ngaten menapa Yayi. Inggih Kaka Prabu. Kung kresna kang sinayeng manggelung mangrukmining

mangga rumiyin ya. Menawi Yayi badhe mbuktaken wonten kraton Ngastina Sewawi kula tuti ndak rumiyin mangke sak pengeripun Yayi badhe kula tututi. Wasipun kula badhe manunggil beguru dumateng para kadang Pak Yen Pancen Resi Guru Daya saged ngawonaken ingin dados kasemerpanipun ing Raka Ndwarawati. Lajeng kersanipun Koko Prabu menika mangke mboten kitang sak pandurat badhe kula mengsah kanthi srana bantah. Menawi saged ngendih dumateng ing Raka teges kula badhe nderek beguru dumateng piyambakipun. Nanging menawi mboten saged ngawonaken dumateng ing Raka. Nyai Prabu kula suwun supados pelorot saking kraton Ngastina mboten perlu beguru kan Resi Guru Daya. Yen mekaten kersanipun Koko Prabu namung kepengin badhe nyobi kados pundi pangrekodanipun Koko Prabu puji pinuji ayu.

kacarita duk rikala semana wis paripurna nggih samya imbal wacana. Dereng ngantos anggumulaken cipta. Sinten ingkang kapatah sawan wonten ing kraton Durwati Wusana. Kesaru praptail nuju ngastina Begawan Durna kang wis kawistara miyak ing Pasiban.

nyoto yen to pandito kang wis limpat. Boten kan nyono-nyono penemben panjenenganipun rawuh wonten ing kraton Ngamarta. Ingeng putra ngaturaken perembagi panakrama penemben. Kandak manyar bleguduk.

rikala semana wis lajeng genyelu maksana ing Sinuwana Tandurwati kadiraken ingkang rayi Raden Setiwo. Tuwin ingkang putra Raden Gatutkaca saha Raden Antarja sumrambahing Purwadya Bala. Ingkang ndherekaken marang tindak urang kang sinuwun mawat ing kraton Ngastina Sumedya nyobi marang kasekten ro begawan Guru Ndoyo. Pangerso ngambai Jumantoro awis sedyan urang kang sinuwun sesarengan marang ingkang rayi Raden Setiwo uruting margi tansah ginemraras Gandaraso pangudo rasaning penggalih amung Sumedya bingkas marang laku ning angkara murka telenging kacintakan ingin dumunung wonten ing wewengkon negari Ngastina marmaning kang Sinuwana Tandurwati tunggaling narendra panuksmaning Sang Hyang Wisnu senajan to ing krunampi cobi yekti datan sinangling mawas marang kawontraning jagat kang katempuh dening ratu angesti marang daya panguasane Sang Wisnu satemane mbulaken pangaribawa goro-goro ing langkung ageng

tembangnya apik, waranganane becik, ning kok dadi tembang iki mau kok ora ana suarane lanang. Apa ndadak nganggo dikemando apa mergo le ora nyuworoke jalaran saka wargen. Coba jajal. Wong genawe ditata sing ngempul ana dhewe, sing enong ana dhewe, sing dadi wirok swara. Wira. Wis ana dhewe ya, saiki perlu tak kompakake kanggo isen-isen trimbang me ngomong-ngomong kosong. Tak kon melunge wangi bengok-bengok idep-idep ngemboske weteng. Aja kuwatir, lho. Perlu tak kompakake antarane para ibu waranggana lan para bapak pragusa. Pradonga. Nganggu kode nek tangane iki nglembreh ngathungi ngono ki. Iki genah yen swara wedok. Nek le ngathung ngono, iki genah atungane wong lanang. Ngene iki iki sing jenenge senajan ngathung nek ngono ki sehat. Nek ngathunge ngono ki ngathung sing wis ora sehat. Coba saiki adungane tak sehatane. Mengko urung-urung andang ngathung. Akeh gambarke kok sandang ngathung nek pancen kok. Wiwit songko petape ketan. Nganggo swara kakung karo swara putri. Saiki kode swara putri.

katitik songko tembang awet pancen ora nono. Tembang kok gareng iku, petruk iku, utawa bagong iku ora ono. Sing akeh mesti semariku lah. Pamomong Wijiratu ya aku. Mongko Trang Widatama. Tetep pengalembono mau bisa gawe merangsang. Mamikir kue mugo-mugo ingkang nembang mau banjur kepencut karwa sing jenenge keperanan songko dasar tembang. Sing tak senengi kaya ngono ning iki bisa kelakon ana wong sing meri banjur gawe rupaka tembang sing isine tumari. Ana sing gawe tembang ngono kuwi sesuk tumari mergo kepengin semariku. Lah wong bocah antas padha pati ngregejek ana kene kok teko wong tuwa mak jedul padha minggat tanpa pepoyan. Nolo garueng petruk lan bagong we podo mreneo ger ngelingono kewajibamu we kiming pono kawan sing isini duwi kewajiban momong bendoro menungso pon coba tak reng-reng ne wong anakku lanang teluk monek ora tak tembang ke lengkoro gelem bali lengkoro iling karo wong tuwa tak ora kelakon lal mbajur eng iling marang pegawehane anggere muni minggat ngono kae wis ora pepoyan mongko lungane si bocah tanpa pamit karo aku ana resiku ngomah sing nanggung jawab wong tuwa lah kuwi ana kono kuwi lho. Mongko si Bagong kae bocah ora urus angger minggat pirang-pirang dino tanpa nganggu perhitungan iki apa laku lunga bener apa luput mung gu karepe dhewe mongko ninggal bojo meteng. Hei, dole kowe padha bali mrene netepono marang kewajibamu dhewe-dhewe nggih. Wong tuwa anger anu kon klengkang klengkeng. Wong ku aku nek nembang dhewe ora dikandhani karo waranggana. Ora serep. Coba tak tindinge tembang aku. Aduh yana tak nembang tembang aku.

panel. Awak semono kae kok mampir kabeh apa ora? Mongko gek pangane pirang-pirang. Apa ora nyebah nek ora tak alap baune gelem-gelem makani wong semono kae. Do sing sabar. Aja do kesusu sawae lemu. Parine jembar-jembar kuwalek. Wah, panjang nikmat tenan iki. Kok kalingan zaman aku dadi sadibei, Pak.

ngapik iki mau. Golek kecik nang tengah kali digawe becik ora niteni iki pancen apik. Ya kuwi jenenge wong buruk kok ngono. Nek guyu seru dhewe nek gero kisane me. Halo, halo. Usi, usi, usi. Sing dibotoe kok meh sing digongke ming lengguyu. Neng kene ora kena ngiling-ngiling motor.

0: wau napa, Pak?
1: Eh?
0: Empun wau wae.
1: Lah bocah ora genah. Ora ngerti lemu mak glibet teko-teko bedekes nang ngarep anakku.
0: Rumangsaku ketoke mung piyambakan kok ger-geran.
1: Eh, lah iki apa karo kanca-kanca rombongan? Pakjak Sinom. Parijoto.
0: Wah, jan nikmat-nikmatake gending.
1: Wong tuwa ku nek ora tak hibur bendina pikirane sesuk gelis mati. Nek pikiranku tak hibur terus, mbok menawa nyawane kerasan terus. Tukono semir le. Tak ngene nyemir rambut. Kelakuane sora. Mbok sapa anane niate wis diparingi rambut putih iki ya wis. Sak anane ngono rasa dadak reko-reko. Ayo ketara arep nduwuri rengkane nek untune entek. Padha wae le tuwa. Tukoke. Tukoke iki duwite saka dengkul apa? Anggepe untuke murah ngono apa? Aku tukono sing mas. Tanggone ngasemi mbokmu. Amangka si mbok picak ora. Reko-reko wae ora. Pameran tuku mas kok nggo gawe ngasemi si mbok. Kowe iki senengane iki cok. Karo wong tuwa cok wani wae. Reko-reko kowe iki Pak ora. Ana panjenengan dasa ing rumah saya tuwa kraya. Wong tuwa ki anane mung arek neguh karo sing gawe urip. Muga-muga wis nek ditimbali ana ngayunan padha kok aja ngene kesasar-sasar nyawane ngono. Reko-reko wae. Syukur ina wengi nenekung marang dewa. Nyuwun pangapura. Muga-muga keluputan mrikala urip dilebur dening Kang Murba dumati bisa pinarikan padang. Ngono. Prek. Mulang karo wong tuwa druhun. Ngelmumu ki mung sak isore delama aku. Ayo gendeng sing apik. Ben bapakmu kerep tentrem pikire ayem nalare angger kowe gelem nglipur bapakmu kowe manut karo wong tuwa tak pepuji kowe dadi bocah sing utama. Ning angger kowe ora nggugu karo tak sepatani kowe. Mau ora kira, ayo kira apa ora? Lah sak uruke disepatani kowe kira. Nyepatan aku ae nyepatan kowe rembes ya sak nalika rembes dadak. Hanya mripate rusak. Aku tak joget ya Pak. Heeh, sing apik. Mangrungokke gending kula mesti nyampleng sak nduwure Sinom Parijoto. Narak ngono. Sing apik ya Le? Nggih Pak. Rada mundur Pak. Heeh. Mencoba. Iki nate uyon-uyon kok iki. Ora goro-goro ning uyon-uyon. Aja kok. Awitene ora nggo uyon-uyone. Nek ora tak tebas nang goro-goro ngene iki. Kentekan tenaga aku. Aja kok. Wes ayo gendhing. Anggih kula tak gendhing. Samane wae nembang napa, Pak? Aku nembang barang miring. Wih. Wong tuwa tembangane senengane nggon barang miring. Barang miring kuwi ora kok njur tembung elek ki ora pancen jenenge tembang kuwi barang miring kagok ketanon ngono. Barang miring barang mloya ngono. Larase slendro ning swara minir kaya dene pelok kuwi jenenge barang miring dengkulmu amo. Ora kok wong tuwa senengane barang miring cengalmu dekok kuwi. Aku nak ratok warai yo. Oke, kula tak nembang. Aduh yana tak nembang ngo iki maning. Lah kuwi padha karo aku. Ya kuwi sing jenenge barang miring, kuwi barang miring. Awit kuwi juga dintingan nanem karo jonggo, ngono.

0: jenenge gending apa?
1: Yen cara nggone dhewe sing jenenge gending gunjing miring.
0: Nah, bener, bener. Ning ana sing ngarani gending kijing miring barang.
1: Nah, iya wong kuwi calone dadi ndawa yo dadi gending sekaran jumplang.
0: Kowe lah tenan kok. Nek ora andel wis buktekno nang tulisan gending ora ana sing ngarani yen iki gending kijing miring ngono.
1: Ayo aku nek carane dhewe ya gunjing miring ngono. Heeh.
0: Ki moko nggon ngarepake gong moko ana sing ubruk.
1: Ki mau jenenge pernesan gobyok gunjing miring anggere dua lolo.
0: Dua lolo ki dirungan piye to?
1: Dua lolo kuwi wong biyen ki ra goblok to ora ana gerungan tegese ki ora ana nut nut nut saiki ki ra model saiki ki mergo wis padha dirubah nek biyen ki gerungan ki sing senggaan ki sing ngokak cak ni dua lolo elo ya elo lah pengawan solo ngono barang lah senggaan kok pengawan solo
0: wela tenan kok asa iki iki supaya ana gending-gending anyar kuwi yo kirungan kuwi senggaan diapik-apik nek mbiyen yo dua lolo.
1: Ah sing muni dua kuwi wong pinter tegese dua kuwi loro ah sing nirope iki wong celat rak ngono. Dua kuwi loro, dua kuwi lolo ngono. Ah krungu para wiyaga. Yo tinggo senggaan dua lolo ngono.
0: Nah kuwi mergane mbiyen mung wong celat muni dua karo loro dadi dua lolo.
1: Uyagane oleh do tengen ngono lho ngruwe wong. Wong celat kok do dirungokke dicatet iki nek ora pancen wong sing melantip ra ora.
0: Ha nek pancen kanca-kanca uyaga kuwi anger muni mlaku-mlaku kagek wong edan dicatet iki.
1: Ale nyateti muni kuwi upama to kae ditukokake.
0: Wit wit wit wit.
1: Reko-reko wae ora.
0: Mau kepiye mau sing nggon ngening-ngening. Kuwi ana senggane ngene, Pak.
1: Nek ngene nang supir montor mabur aku wes

0: supir montor kilat sing tak esir wonge minggat.
1: Minggat golek sandang pangan kok.
0: Supir montor ireng sing tak esir wonge seneng. Supir montor biru aku esir karo Mbak Ayu. Supir montor cilik sing tak esir bener mbok cilik. Supir montor tumbuk aku esir nang rumah sakit.
1: Lah ra malah layangan tekan rumah sakit.
0: Lah wong montor tumbuk kono noh ora. Montor cilik barang disupir kira ya.
1: Agere kare kamu kuwi esir kok karo mbok cilik.
0: Kuwi pe nggure butange ora.
1: Ora ora urus.
0: Kon rene petruke. Aku karo Petruk ki senenge ra jamak-jamak.
1: Nun. Aku iki wonge mak jedul. Wonge durung ketok irunge mak deloser, nembang joget nggih. Yen tindak-tindak ampun dalu-dalu ndak kena sambang dalu nggih Kang. Ya wis coba tak krungu aku.

0: Semar. Lun, onten dawuh napa, Den? Ngendikane Yang Abiyasa. Senadyan to para pepundhen kuwi ngamarta bakal kataman dening bebaya. Nanging ora bakal suwe bakal pinaringan tata titi tentrem. Nah, rak ngaten. Nanging wonten srana panjenenganipun Ndara Angka Wijaya ing wedam nika kadawan nepis wiring wonten ing wewengkon negari Ngastina ta niku wau.
1: Iya.
0: Lah pramila punya Ndara kula aturi enget. Supados kangge pangenget-enget sak lami-laminipun. Ngendikanipun para pinisepuh lan kapitadosan ing para pinisepuh menika mboten cok dilirwakake.
1: Iya.
0: Awi sot sinteno ingin ngelirwakan dumateng wawaler-wawaler saking poro pini sepuh saged kelampan menika mangke nampi cobi ingin ngelangkung awrat ngane layan nampi cobi ura urung pempuse kodrate kang murbo dumati mongko janjane pancen kleruning songko tuminda
2: wih gong weki ngelengono kupingmu wih
0: Welinge wong tuwa, pitutre wong tuwa kuwi aja cocok dilirwahke ngono.
2: Delok-delok wong tuwane. Ana upamane welinge Semar kuwi ya ora perlu digatekake to.
0: Nah sebabe.
2: Wong Semar kuwi akate meling ngono kuwi cocok awake dhewe ora iso nglakoni. Weling karo aku le, kowe sing nglakoni temen jujur ya le, aja cocok seneng nyolong juku. Lah ra murung babonku didol.
0: Iki nek omong-omongan karo wong tuwa ora tau bener. Wong ngarani wong kok malah sak enake dhewe wong tuwa kok nyolong babon.
2: Mulane ndelok-ndelok piyayine ngono lho. Nek pancen piyayine ki sepuh kang kena kanggo tinuwi-tuwi kena digugu temenanan, kaya wong tuwa ki werna-werna tru. Tuwa kang tinuwi. Wajibe wong tuwa kang digugu. Anjur ana meneh. Tuwa tuwas. Tuwa nanging ora iso duwe gagasan kang sampurna anane kejaba mung nyambut gawe utawa mangan. Kuwi dadine wong tuwa tuwa tuwas geduwung.
0: Ayo.
2: Ana meneh sing jenenge tuwa ning tuwek.
0: Tegese
2: tuwa-tuwa ngarep-arep metune cuwek.
0: Kuwi iso ora adong. Wong tuwa-tuwa ngarep-arep metune cuwek kuwi.
2: Angger ana krusuk-krusuk. Lah. Trunjang-trunjangan. Dudu hake barang terus. Bareng wis bareng ni, wah ra enak. Mongko kebacut warek ae. Kuwi akate Semar kok ngono kuwi apa kena digugu.
0: Wanda ki nek ora kalap nek karo bapakne kok sok suwi-wiya. Marata Semar mundura kono. Sakwentara coba aku tak ngeningke cipta.
3: Ngatos-atos nggih, Gus.
4: Yaksa soro maruto

warga ginawe ayu lancang tembungmu dupi kancamu akeh dedekmu gedhe dhuwur. Senajan to aku nyawang kancamu ora ana kang tak gawe gigrik ora ana kang tak blereng. Yen to mamerno gedhe dhuwurmu kurang gedhe kemulo mega kurang duran janciya gunung. Cendek Abimanyu nabuk siramu rasa ndadak menek ondo wesi. Wah, kelaku tak rangket tanganmu.

0: kowe jenenge sing salah dudu aku gong ning kowe. Ngerti ana wong agek nyambut gawe ngamuk kok dadi. Kowe memangan kok nang kene. Awe wong. Hah? Kowe wong. Wong mangan kok ndadak ora nyolong ora mangan. Bae bu bae bu. Kula dadi papat. Lambeku lara, Truk. Bae bu bae bu. Payah iki. Kene ora tak dondomi. Ora iso mari.
1: Kuwi bae bae bae. Bae bae bae. Mambo-mambam
0: neng dokteran ragate oke. Tur bulae malah bulah cilik-cilik kae. Nek tak dondomi dhewe mesti rapet wong nganggo senar kok.
1: Ala-ala.
0: Ayo lara titik dampet kok ya.
1: Wah, eh iki wawap.
0: Nek ya kuwi mengko nek tak dondomi ampese 40 dino wiwit dino iki kowe ora kena lunga-lunga. Maaf ya aku.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
0: rasa lunga-lunga,
1: wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,
0: malah dokang senang. Meneng ayo tak dondomane po. Ayo loro titik. Meneng wae, karang ya aja ngenong peperangan iki ya ngene iki ya cocok kesasaran.
1: Wah, wis
0: meneng wae ora bungak-bungok ora saru.
1: Bu bebe bu.
0: Hah?
1: Bu bebe.
0: Oh, budelku. Ah jenenge kok lambemu nganyu. Telepon wud. Untung ora melu gedondom nek mau gedondom mak marepot ra karu-karuan. Meneng wae ya, dondomane. Wis. Nih ya kuwi serasa kangsinan karo sapa-sapa. 40 dina kuwi ora kena lunga-lunga, dititip karo wae. Ya, Kang. Kang. Ha, Kang. Bu, awong malah sing dhuwur tak gandeng rung isor e. Iki nek ora tak dedeli sikik ora iso omong kowe. Kene-kene dedelane. Ikon somlayu, ndur-ndur-ndur.

kowe ora tak paringi duit. Nanging tak paringi sandangan, amit aku mangerti yang to iki mau tumumpuk ana ing guwa sak kananing wana kene. Kanan iku pundi? Tegese ana ing tengening alas kene. Oh, kula kene nek kanan iku tiyang dudu. Niku kok teng kerlip niku. Lah ya iki mengko nggonen. Ayo arep diparingi kaya ngono ku nek kahanane kok ngene iki rak ya iso rak. Nang endi lek kuwi golek hubungan. Ana kira-kira ngliwati warung di ijol-ijolke kerupuk. Lah wong sandangan apik kok mung trimo jolke kerupuk. Wis nggonen. Nggonen. Nggih. Sinari tori kalau semono kira bagong saunya nampi busono songko Raden Wisanggeni busanane ilang sipate kira bagong yento kacondro yayah pasuryane sang wang permesti batur guru.